5 horas ne 54 minutos. Muvulo, nyamuhla siku gao mao kumambiri. Nimuni kawiti ya mawane lemi magidimambiri makumambiri tlano nigimu. Loko tsiko wana mwani muvulo hikulanzela kutavisu gao gumesa kawitli ya mawane. Ina, higumesa anzima hinata uchenji. Hiku kongoma kama boti by Eduardo Mondlane. Ya ramba marola spro jaga kama single nyimanyana my ass.

0: Hey Juma, se u gumbila mchikitelwa wena alhambedini.
1: Hey Saidi, mangwani masiku nzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndziswa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi?
1: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga swi koti ku ya ntirhweni. Avanana vanga swi koti ku ya xikoleni.
0: Hi zwona maseve, mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi ti vhikela wonhle masiku.
1: U lalisini maseve, a muchikitelo ti xivhikelo xa hina. A kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama. Ti vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wohle masiku.

0: Bambri, Ungaluzi Lokoloko, Nzumba. Ama compadre Said, uhungeledi mwendra wako nyovikile kudzutsona.
1: Nada nyisuhungelele. Ngwana ko uri kudzudziya golo, yike mwendro dzutsona dzimwa.
0: Yo, dzitsuna kadzi ningi mwangu nyakpo hinguta. Dzakupaya tsipaya dzipaya, ambari na ridzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Risiniloro, toninga ngoka mukaya olo, nyakwimba mwendro wangu nyakufikeledza tsona.
0: Oh, yira isoso wanduye. Lala baba tsinya mwendo yakuvekela khudzu tsona, matsiko ya tsavo, miyaka ya tsavo.
1: Madole akamunyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Dada uti kuwatsavo ndrani nyamwenda nyakuvekeledza tsuna watsavo mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze meithumu nyamudahi yalisimamo kubanyani wo mi
2: malaria fora.

22 horas na 23 minutos. Ahili karihitiva tamalula misela ya vatsongwana lava vanga ta ya kumeka ka majogu xiskolar kusukela musumbuluku leswo le a inyambani.